0: пісні.
1: Пар гнідих, запряжених зарею, тощих голодних і жалких на вид, тихо плететесь ви мелкой рисою.